0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: pahala tuju dan perlu mempunyai cita-cita hak betul. Dengan cita hak kita menentukan hala tuju, perjalanan untuk meneruskan pengajian. Kalau Haji Brik Nahu dengan seorang guru, terdapat dua pilihan, maktab, universiti. Hak mana satu pilihan Hajimu? Dengan itu, Haji Nahu harus membuat pilihan dengan sebaik mungkin. Minat, boleh dikira boleh. Maksudnya, pilihlah minat dalam menentukan pekerjaan Hajimu nanti. Ika kerana berlaku keburukan dalam masa panjang jika empat mempunyai minat dalam sesuatu yang kita nak. Keburukan ialah kita akan tertekan dengan perkara tersebut dan Ika boleh menjejaskan perkhidmatan kita sendiri ataupun keperibadian kita sendiri. Empat ikhlas namanya. Sebenarnya minat itu boleh dipupuk dan empat mustahil paksa. Kalau dipaksa boleh bertukar menjadi rela.
1: Sekian haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah temui Runa Terloi, Nung Syahrul Amizi, gah seterusnya. Tiga pelantikan pimoi politik atau Tajmoy Tig sekali politik and Kloy Lembaga Tabung Haji and Tek Pimpinan Semasa Pengerusi Tan Sri Abdul Rashid Hussein Senatetuh sejak melantik pada 2003 Nanak Tok akan benarkan maklum-maklum pihak ataupun ahli politik menyertai Lembaga Pengarah TH. Menurut institusi, Nanak perlu tertakbir secara profesional sebagai Nei Institusi Keuangan Islam and ia berwibawa komposisi Lembaga Pengarah TH ketika uduh turun ketkod kira kriteria kelayakan yud keseimbangan kemahiran. Tan Sri Abdul Rashid Jek Nati Aitu Tabung Haji Haji melaksanakan 76% daripada 25 syur Suruhan Jaya Siasatan Diraja berkaitan pengurusan yud operasi Nati Aitu syur yang masih belum selesaikan melibatkan pihak luar yud memerlukan proses lebih jeruk menurut TH Puduh negara-negara yang landasan pemulihan yang kedudukan keuangan yud Rizab semakin kehep industri nak akan terus mencatat peningkatan keuntungan serta dividen lebih tinggi sejak 3 tahun hatop. Kementerian Kelabu Negeri naik perhatian mengenai berbagai ancaman yang sepadan negara termasuk penyusupan nasi asing, penyeludupan yoper medagangan yang manusia. Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail latih itu aspek keselamatan sepadan menjadi keutamaan yo setiap ancaman tanangi secara menyeluruh. Kenemba netu demikian ketika mengulas laporan media negara jiran berkaitan elemen penempatan yang Israel menurut KDN atau menilai Nei ancaman secara berasingan hanya berdasarkan Nei ataupun NAR incident. Hampir 90% keperluan biji benih sayur-sayuran negara masih bergantung mengenai import. Menteri Pertanian Yur Ketajermian Nekca Datuk Seri Muhammad Sabu natih tu kementerian sedang mempergiatkan usaha menghasilkan pelbagai berarti benih tempatan untuk mengurangkan keberkeuntungan untuk meneruskan nilai import benih tanaman meningkat daripada sekitar 5 juta dolar Amerika pada tahun 2021 ma 70 juta dolar pada tahun 2025. KPKM puluh turun dan pasar asid soy pengobatan rang undang-undang kualiti benih tanaman. Taktik ni bahawa warga Thailand terhadap pun kira-kira 350 liter petrol yang keluar tangki minyak yang ubah suai pada ni kereta terbongkar selepas umtahannya kangar. Layak dia menurut pengarah Kementerian Perdagangan yang keluar negeri Yudkos Sarenes Gos Perlis Rohaida Hassan, suspek yang berumur lingkungan 30-an umtahan ketika nak mengisi petrol enye Nei store enye kawasan Kampung Melayu. Hasil risikan selama Nei minggu unak turut na NN maknamber penyitaan kenderaan ia peralatan dengan nilai keseluruhan hampir RM22,000. Kes siasatan siasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Enam individu umtahan bersama lebih 2,300 pil dadah yang keluar dibak penguatkuasaan di Kelantan. Pada Selasa, Yudrabu Hatop, menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, SAC Ahmad Razi Hussein, nanti itu kenemba daripada 4 warga tempatan NAR warga Thailand, rampasan antara melibatkan lebih 2,200 pil Yaba Pil Epam Syabu Yud Nei kenderaan dengan nilai keseluruhan hampir RM40,000. Akan yang bersuspek iod barang rampasan umserahkan polis untuk siasatan lanjut.
Nei Baba yang berumur 16 tahun, umkuariti Sedlo dan kawasan Kek Ketambu hampiran pantai Kelebang. Terbun meninggal dunia petang satu menurut Jabatan Bomba yang Penyelamatan Malaysia Melaka Mayat. Mangsa Terbun melayan berhampir perong dan kawasan pulau upih kira-kira 720 layak. Nar Batu Notika Nong Daratan mangsa melapor nak hilang kira-kira jam 3 lengak Rabu selepas mempercayai. Menatari ombak ketika Kek Ketam bersama kawan mayat menghantar hospital Melaka untuk bedah siasat. Eba Ali pemberita sukan, sukan badminton Manchester China gandingan Pai Sowi Ri Aaron Tai mara masuk ke akhir selepas mengejutkan pasangan ranking ke-10 dunia Nau China Cheng Bo Yang Liu Yi pada aksi pusingan Nar Layek Te. Pasangan negara memenang 2-1-13, 2-1-18 dan kalau tempoh 40 minit Wena seterusnya akan berdepan dengan Hi Ji Ting Ri Ying Yu Nau China awak dan berebut tempat ke separuh akhir turut mara tiga lagi bergu negara termasuk Go Su Hwing Song Lai Jamie Do Yod Hong Pang Ron Lai Pi Jing. Bola sepak skuad Antek 19 tahun negara bangkit mengikat Australia 2 sama dengan keluar aksi kumpulan H kelayakan Piala Asia B 2-0-2-0-27 and Valentin Laos Lekte Malaysia yang ketinggalan seawal minit ke-4 dan menyamakan kedudukan menerusi Fazrul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 sebelum Izzuddin Arif Nasaruddin menjadikan kedudukan 2-1 walaupun Australia menyamakan kedudukan pada minit ke-82. Sekian kata merduh nong Asyik FM gah nasunting nong Nur Syahrida Sarabuddin nong pusat berita RTM Malaysia Medani kesejarahan dinikmati. Salam sejahtera, salam adik Yahya.

Penerima sumbangan tunai ramah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Kif Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

0: Gegar Pasti Pade.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang, kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal. Tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

Penerima sumbangan tunai ramah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Kiev Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Dah, pasti pada.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Ulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Kerautangan di mana saya mula berkecimpung dalam bidang kerautangan ni pada usia 18 tahun sehingga kini dah 4 tahun lebih syarikat kita beroperasi. Jadi kerautangan saya menyediakan utamanya produk-produk berasaskan tunggul-tunggul kayu yang lebihan-lebihan di kebun-kebun. Jadi kita proses jadi satu kubahan perabot dan juga cendera hati, cendera mata. Okay, yang kedua kita menyediakan chalet di mana pada pelancong-pelancong luar ataupun orang-orang bandar yang nak merasa environment perkampungan boleh kita menyediakan di Temuan Abu Craft. Chalet-chalet yang kita sediakan bukan hanya sekadar untuk menghinap ataupun check-in dan check-out, tetapi kita juga menyediakan pakej-pakej seperti meniru ikan, mengecal, cantik batik, bila malam kita bakar BBQ, persembahan kebudayaan orang asli, lah band dan sebagainya lah. Jadi pada pelanggan-pelanggan yang datang ke Chalet Temu Abu Kerah, dia jadi tak puasan, dia ada aktiviti yang dia orang buat.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, Chef Emonomoy lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat tengah hari kepada Om Mohan. Selamat hari Jumaat dan terima kasih kepada rakan setugas Haiza yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni nah. Dalam zaman gaju asyik. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Om Mohan akan bertemankan aku ni Rio lah kat sini nah, yang di mana akan menemani Om Mohan daripada pukul 12 ni sampailah petang ni kelah, pukul 4 ni kelah. Haha. Dan apa aja segmen-segmen kita daripada pukul 12 sampai pukul 4 ni kelak Mohana. Okay. Mula-mula kita dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik dalam masa yang pertama ni akan ke udara daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 12.30 ni kelak. Dan pada pukul 12.30 ni kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim, yang di mana dia akan ke udara daripada pukul 12.30 sampailah pukul 1. Dan pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan selepas kita dah kelingai berita, kita akan teruskan segmen Mahi Asyik kita daripada pukul 1 sampailah pukul 2.30 ningkla. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik, segmen lagu-lagu tradisional lah. Dan selepas tu pada pukul 3 Khazanah Seni Asyik, dan daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3 dan pukul 3 tu kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan paling dan selepas dah kelingan berita dalam dialek temuan, kita akan ke segmen seterusnya ataupun kita balik kita kembali balik ke segmen Mahi Asyik sampailah pukul 4 petang ni sampai tutup kedai lah ya. Dan macam biasa, Om Mohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampas, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan mohon juga boleh kelingai kami melalui MyFreeView 706 dengan Astro 875. Dan nyap lupa juga Om Mohan boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan, betul-betul percuma nyap payah dibayar. Apa yang Om Mohan kena ada, kena ada data internet lah. Selagi ada data internet dekat kawasan Om Mohan tu, bolehlah kelingai RCFM dan juga radio-radio RTM yang lain dekat RTM Click. Jadi tunggu apa lagi Om Mohan, mau turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Mohan, mau kita mulakan segmen Mahi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Ungguh Cinta Dalam Hati. Semoga Mohan tiba. Asyik FM, moin-moin.

balik, kita kerap kali menggambarkan ini hadis. Tetapi kalau kita semak dari sudut periwayatan hadis, hadis ini ada yang menyebutkan la asla lahu, la asla lahu. Tidak ada asal baginya, ataupun hadis ni adalah palsu. Ha, kan? Kalau hadis ni adalah palsu, dia tidak boleh dinisbahkan sebagai hadis. Sebab Nabi tak sebut. Ha, jadi kita kata ni satu kata-kata lah. Kata yang selalu kita ungkapkan iaitu hubbul watani minal iman. Cintakan negara itu sebahagian daripada iman. Selalu orang menisbahkan berkaitan hadis ni, diletakkan mengatakan Nabi SAW mengucapkan hadis ni. Sebenarnya bila kita lihat balik dalam riwayat daripada Imam As-Saghani, Imam Al-Fatani, Imam Mula Al-Qari, Ali Al-Qari, mereka ni mengatakan bahawa hadis ni adalah dinilai sebagai palsu. Hadis ni dinilai sebagai palsu. Ha, dan sebab apa kita memperkatakan berkaitan dengan ini disebut sebagai hadis? Kerana kita nak menimbulkan sifat cintakan tanah air yang itu dihukumkan sebagai satu sifat yang terpuji, yang dipuji oleh syarak. Syarak tuntut supaya kita ni cintakan negara kita. Maka hukum cintakan negara tu apa? Meletakkan kepada diri masing-masing adalah wajib. Wajib kita menunjukkan kecintaan kita kepada negara. Dan kalau kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi pun cintakan negara? Ya. Kan? Mana bukti? Bukti lagi. Kan, kalau bukti Nabi cintakan negara, itu Nabi dilahirkan di mana? Nabi dilahirkan di Mekah. Mekah. Mekah hari ini kita kata berada di Saudi lah. Dan negara yang Nabi dilahirkan Mekah, Nabi membesarkan di Mekah. Namun Nabi terpaksa berhijrah meninggalkan Mekah. Kan? Bila Nabi terpaksa meninggalkan Mekah atas arahan daripada Allah, kehendak daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah, pada ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih. Nabi rasa macam tak nak meninggalkan Mekah. Dan Nabi rasa berat untuk meninggalkan Mekah. Kerana apa? Kerana Nabi cintakan Mekah. Dan bila Nabi duduk di Madinah, tuan-tuan, pada sekitar tahun 6 Hijrah lah, berlaku orang kata apa, Nabi nak balik ke Mekah untuk menunaikan Umrah Hudaibiyah. Itu kerana Nabi dah lama di Madinah. Nabi berhijrah kira-kira pada umur Nabi 53 tahun. Kalau 53 tahun, 1 hijrah, 2 hijrah, 54, 3 hijrah, 55, 4 hijrah, 56, 5 hijrah, 57, 6 hijrah, lebih kurang 58. Pada usia Nabi 58 tahun, Nabi terlalu rindu kepada Mekah, membawa kepada Nabi nak masuk Mekah, nak buat Umrah Hudaibiyah. Tapi terhalanglah. Dan akhirnya Nabi kita SAW berjaya balik menawan Mekah. Dan ketika Nabi keluar daripada Mekah tu sendiri pun, Allah SWT telah pun turunkan satu ayat Quran yang menyemujuk diri Nabi SAW dengan mengatakan innal ladhi farada alaikal qur'ana laraduka ila ma'adin. Ayat Quran ni dalam surah Qasas, tuan-tuan, ayat 85, yang Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu untuk beramal dan menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad. Sudah tentu akan menyampaikan kamu lagi kepada apa yang kamu ingini dan cintai. Maksudnya, ketika mana Nabi keluar daripada Mekah, ayat ni turun, maksud pujukkan Allah kepada Nabi ni bahawa Allah pasti akan kembalikan Nabi kepada tanah air yang dicintainya. Nabi cintakan Mekah dan Nabi dikeluarkan daripada Mekah. Dan Allah janji, di mana tempat Al-Quran diturunkan, di situlah kamu akan dikembalikan semula. Quran turun di mana? Quran turun di Gua Hira. Hira tu berada di mana? Di Mekah. Maka Nabi menyebarkan Al-Quran di Mekah dan Nabi terkeluar daripada Mekah. Dan Allah janjikan bila Nabi akan dikembalikan balik kepada tempat yang Al-Quran diturunkan. Pasti bila janji Allah, mesti berlaku. Tengok bagaimana. Ini juga tuan-tuan, saya satu ketika saya pergi Mekah lah, satu masa dulu. Dan saya jumpa dengan orang yang memang duduk di Bukit Ajiat, Mekah. Dan dia pernah, orang kata apa, dia pesan kat saya masa duduk di hadapan Kaabah, seingatan saya.

Salam sejahtera, gah Smile FM Pelaya Wiki lah cum. Kualiti udara Masrian Sarawak terus merosot, plus indeks pencemar udara IPU melonjak kepada 517 setakat jam 12 kudiji sana. Ada sekaligus berada pada tahap bahaya. Dasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, Kuching turut merekodkan IPU berbahaya iaitu 281. Sebelum ada jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak memaklumkan lokaliti dia mencatat IPU 500 boleh diisytiharkan darurat ya agensi pengurusan bencana negara NADMA. Baki bekalan baja sebatian NPK tambahan kepada 40,000 mambik pesawah kawasan MADA dan akan disalurkan secara berperingkat bagi mengatasi isu kelewatan bekalan. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Yajih Muhammad Faris Arifin Debiap derayak 14,000 tan metrik baja dibersediakan untuk diagihkan menerusi 27 pertubuhan peladang kawasan. Penghantar bermula Sengon, Ruk 600 tan metrik diagihkan kepada Arif Patamak. Malah Debiap yang ilai proses pembekalan dia akan dipantau sehingga baja diterima yang mengambil pesawah dia terjejas. Numom mekanik dia cedera telah ditembak ataupun dibedil yang Numom Junar Kral bermotosikal masa buah bengkel kenderaan terpakai Mamacang Bubuk Bukit Mertajam Sengon. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah iaitu ACP Nick Aminuddin Raja Abdullah Debiap mangsa dia berusia 43 tahun in mengalami luka rubegut jeak tapak ite kentop namun dilaporkan stabil. Polis tindakan giat berkenaan pasti suspek serta motif kejadian. Kes disiasat kerana cubaan biperdat. Kesatuan Perkhidmatan Pengguruan Kebangsaan dia disediakan 6.5 juta ringgit tahun adeh bagi membiayai kos guaman ahli dia berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden Aminuddin Awang Debiap sehingga Ogos 16 kes dia menerima bantuan in termasuk saman sibil ru penakwaan jenayah. Menurut ilai mong peningkatan kes saman sibil dia difailkan secara terus terhadap guru ya Ami Abi ataupun Mai Raya. Kos guaman bagi setengah kes boleh mencecah RM80,000. Universiti Malaysia Perlis dia menyasarkan 80% tenaga akademik linai dia mong kelayakan doktor falsafah ataupun setara bagi berkukuhkan kualiti akademik ru daya saing ma peringkat terbangsa. E-Chancellor Yaji Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamal Lail dia bertitah ketika nutnan 75.6% pensyarah UNIMAP dia mong kelayakan berkenaan. Baginda dia bertitah peningkatan kualiti tenaga akademik penting bagi berkukuhkan pendidikan berorientasikan TVET dan sokong tenaga pengajar berkemahiran tinggi. Transformasi digital sistem kesihatan mampu diperluaskan akses rubi perhut kecekapan perkhidmatan menerusi penggunaan teknologi termasuk teleperubatan rubi kecerdasan buatan AI. Ibu Syarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Yajih Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Darus Debiap, teknologi AI dia turut membantu untuk diperderaskan analisis bagi menyokong keputusan doktor. Relok pun pelaksanaan in dia masih berdepan cabaran termasuk perbezaan sistem antara hospital, integrasi data serta aspek privasi, keselamatan maklumat mambik pesakit. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari adeh dia disambut JIS Yeknos penubuhan dia kali ke-69. Komitmen untuk terus bi mengurus proses pilihan raya negara secara adil, telus cekap ru berintegriti. Menurut SPR, sepanjang tempoh in, Suruhanjaya berkenaan dia terus bi perkukuhkan sistem demokrasi menerusi pilihan raya serta bi perhut penyampaian perkhidmatan kepada Mai Raya. Marot Lebiap SPR dia ditubuhkan pada 4 September 1997 dia bijui perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Lagu patriotik dia tak semestinya perlu ditampil rususunan muzik bersemangat untuk menyemai rasa cinta terhadap negara. Penyanyi Faizal Tahir Debiap kekuatan lirik ru melodi dia ikhlas mampu diperlui mesej dia lebih berkesan kepada mambik pendengar dan khususnya mambik generasi nyenyam.
Menurut Ilai, pendekatan terhadap generasi Z, Alpha dan juga perlu bikot kira kecenderungan Linai terhadap muzik dia lebih ringan. Namun tetap behind nilai serta mesej dia bermakna. Hi beralih magah sukan bola sepak. Keputusan Datuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM DBU demi kepentingan rumah senungar bola sepak negara. Ada dia menyatakan ya Presiden Kehormat FAM ya Haji Tan Sri Hamidin Mohamad Amin. Ilih dia biar belangkain dia juga bagi mengelakkan proses pemilihan menjadi punca perpecahan kati kalangan ahli gabungan. Menurut Ilih, ruang perlu bio kepada mengambil pemimpin depoi untuk diteruskan agenda perbaharuan rupa pembangunan bola sepak negara. Pemilihan kepimpinan FAM bagi baki penggal 2025, Loi 2029 dan akan berlangsung pada 17 September ada. Sekian gah semaya dah disiarkan Ju Asia FM, gah dipersunting ya Nur Syarida Syahabuddin, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, Chef Memon Umoy lain daripada yang lain. Pukul 1.17 minit tengah hari masih kembali balik bersama dengan aku Rio kat sini nah, dalam segmen Mahi Asyik yang di mana Mahi Asyik akan ke udara sampailah pukul 2.30 ni kelak. Dan pada pukul 2.30 ni kelak kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen lagu-lagu tradisional iaitu Khazanah Seni Asyik. Selamat tengah hari Omwana kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke satu destinasi ataupun yang tengah bawa kenderaan tu berhati-hati di jalan raya. Pastikan mematuhi peraturan jalan raya lah ya. Jangan bawa laju-laju walaupun nak cepat kan. Lepas tu kalau rasa macam dah ngantuk ke apa kata tu, berhenti dululah ke mana-mana perhentian. Basuh muka dulu ke ataupun beli kopi ataupun sesuatu yang boleh menyegarkan muka, baru teruskan perjalanan. Ataupun tidur dulu dekat perhentian tu, dah segar, rasa segar, baru teruskan perjalanan. Dan kepada rakan-rakan yang tengah menjamu selera tu, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Dan mungkin ada juga rakan-rakan yang bekerja dekat luar tu. Mana-mana rakan-rakan yang mungkin kerja kat luar tu, pastikan memakai peliput muka ataupun penutup muka lah ya. Ataupun mask, sekarang musim jerebu kan. Dan bercerita pasal jerebu dekat sini, aku ada info berkaitan dengan jerebu yang terjadi dekat Sarawak. Dekat sini ada kaedah pengoperasian sekolah dekat Sarawak bagi Isnin depan akan dikabarkan esok sebelum pukul 2 petang susulan situasi jerebu yang masih melanda negeri itu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi hantaran dekat Facebook khabar pihak dan akan memaklumkan ataupun khabar perkembangan terkini tergenen berhubung kaedah pengoperasian sekolah itu. Mohon pihak khususnya mui bapain dan juga penjaga murid juga warga sekolah dinasihatkan sentiasa mengikuti hebahan ataupun arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia juga JPN Sarawak. Menurut hantaran itu, JPN Sarawak juga menasihatkan wang gamai supaya menyebarkan atau mempercayai maklumat yang belum disahkan untuk mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Situasi jerebu dekat Sarawak dilaporkan bermula sejak 8 Ogos susulan asap rentas sempadan dari kebakaran hutan dan juga tanah dekat Indonesia yang dibawa angin ke negeri itu. Penutupan sekolah akibat jerebu bermula dekat bahagian Serian pada 13 Ogos membabitkan 108 buah sekolah lepas bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200. Dengan pengajaran juga pembelajaran dekat rumah, PDPR dibuat sepanjang tempoh penutupan. Pada 20 Ogos, sebanyak 551 sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah PPD dekat Sarawak Poling ditutup sementara berikutan bacaan IPU pada tahap nyap sihat membabitkan 105 sekolah rendah juga 82 sekolah menengah. Jadi itu sedikit info berkaitan jerebu dan isu-isu semasa yang aku boleh kongsikan. Dan selepas ini akan aku kongsikan lagi. Tapi sebelum itu, moh ayuh kita berhibur dengan Nisa. Semoga menghibur. Asyik FM. Amoy-amoy.

0: Aşık FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Aisyah FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Pukul 1.50 minit tengah hari. Masih bertemankan aku Aryo dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah Oman, sekejap je lagi pada 2.30 petang ni kelak kita nak akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional lah, iaitu segmen Kazanah Seni Asyik. Jadi kepada rakan-rakan yang gemar ataupun suka kelingai lagu-lagu tradisional, tunggu pada pukul 2.30 ni kelak ya. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi isu ataupun info berkaitan dengan skema. Dekat sini ada pegawai IT gugi RM20,000 terpedaya tawaran pengeluaran wang SP letter. Ha, skem ah ha, dekat sini ah ha. Pegawai teknologi maklumat IT berumur 28 tahun gugi RM20,000 lepas terpedaya dengan tawaran perkhidmatan pengeluaran wang SP letter menerusi iklan dekat TikTok. Ah ha, Ketua Polis Daerah Brickfield Assistant Commissioner Polis Hu Chang Huk khabar kejadian terjadi pada 1 September main masa Tina itu berada dekat bandar Bangsa Soft sebelum manang iklan dekat TikTok. Dia khabar mangsa yang berminat dengan perkhidmatan itu kemudian menghubungi ejen menerusi nombor telefon yang tertera dalam iklan itu. Mangsa diarahkan membuat pindahan duit melalui kod QR yang dibagi ejen kepada 3 akaun berbeza. Mangsa membuat 9 transaksi dengan jumlah keseluruhan RM20,000 khabar dan menurut dia. Selepas itu ejen terbabit mintai mangsa buat bayaran tambahan lagi untuk tujuan proses pemulangan duit ke akaun bank peribadi dan bagaimanapun mangsa yang membuat bayaran tambahan itu lepas mula berasa curiga sebelum datang ke balai polis hari malam untuk membuat laporan. Nah, khabar kes disiasat mengikut seksyen 420 kanun keseksaan. Nah, jadi berhati-hatilah kerana zaman-zaman kita, zaman-zaman teknologi ni kan, banyak betul skam-skam yang dibuat terutamanya kepada mui bapak yang kita tu ha, ini bolehlah pantau mui bapak ha. Gelik terjadi terjadi dekat Didi ni kan ha. Lagi-lagi orang-orang bukan dewasa lah orang tuhi lah kan, orang tuhi yang senang terpedaya dengan helah-helah skamer ni kan. Kalau zaman kita bodek tu, mak bapak yang pantau kita punya handphone semua kan. Sekarang bila kita dah dewasa, kita boleh pantau telefon Didi. Baiklah Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setiap Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Nurul dengan tajuk lagu dan pahau Ajis Curang dalam Dialek Temuan. Semoga Oman tiba, Aisyah FM, amoy-amoy.

Dan selepas tu awas ada luri gusak dekat NKVE kilometer 150 selatan dari Damansara ke Subang. Long tengah terhalang trafik perlahan, pandu berhati-hati. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu, berhati-hati, sentiasa mematuhi peraturan jalan raya lah ya. Baik, Umar, sekejap macam lagi. Dalam 5 minit saja lagi kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Sheban, Awang, dalam dialek temuan. Semoga Umar, Waterboot, Sheban, Amoy, Amoy.

Pandangan muan pihak penting akan terus diperoleh bagi memastikan pengubalan akta dengan kerangka perundangan bahawa pendidikan tinggi dibuat secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir khabar, input penasihat undang-undang universiti awam penting untuk memastikan akta itu kukuh, praktikal juga memenuhi keperluan semasa. Kabadian kerangka bahawa itu akan bagi tumpuan kepada aspek autonomi, accountability, tadbir urus juga kebebasan yang bertanggungjawab dekat institusi pendidikan tinggi.

0: Show dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, Chef Mono-Mono lain daripada yang lain. Kembali balik kita ke segmen Mahi Asyik. Lepas kita dah kelingai berita dalam dialek temuan pada pukul 3 nanti kan. Dan sekarang pada pukul 3.16 minit petang. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat tu. Selamat bekerja juga kepada rakan yang kena kerja Aini. Memang kena kerja lah. Aini hari Jumaat kan, bukan hari Sabtu. Lupa. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin terkesan dengan jerebu, disarankan kurangkanlah aktiviti kat luar lah ya. Mana tahu ada inak mama yang mungkin nak pergi ngail tu. Mungkin biar dulu lah ngail, besok lah tunggu IPU. IPU kita panggil lah. Bacaan pencemaran udara kan, indeks pencemar udara elok sikit bau kita pergi ngail lah. Boleh kan macam tu? Ataupun kalau rasa nak pergi juga, pakailah peliput muka ataupun mask. Dan dekat sini ada info lagi-lagi kepada rakan-rakan yang mungkin berada dekat Serian Kuching. Serian Kuching, kualiti udara dekat Sarawak petang ini terus merosot dengan stesen pemantauan dekat ibu pejabat polis daerah IPD Serian merekodkan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara tahap bahaya iaitu 521. Berdasarkan kemas kini dekat laman Sesawang, sistem indeks pencemar udara APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS setakat 2 petang, Kuching juga mencatatkan bacaan pada tahap bahaya iaitu 311. Samarahan dengan Sri Aman Poleng merekodkan bacaan paras sangat nyap sehat iaitu 284 dengan Sri Aman 235. Sebelah kawasan Poleng merekodkan bacaan IPU nyap sehat dengan 6 daripadanya dekat Sarawak iaitu Sarike 182, Sibu 181, Mukah 177, Bintulu 157, Sama Laju 146 dengan ILP Miri 122. Tiga kawasan dekat Sabah juga merekod bacaan IPU nyap sihat iaitu Sandakan 140, Politeknik Kota Kinabalu 152 dengan Tawau 151. Dekat Semenanjung, dua kawasan dekat Johor mencatatkan kualiti udara nyap sihat iaitu Pasir Gudang 128 dengan Segamat 115. Jadi rakan-rakan yang mungkin ada berada dekat kawasan-kawasan yang disebutkan tu, kalau terpaksa melakukan aktiviti luar, sila pakai mask ataupun peliput muka, pelitup muka. Baik, mohon jangan ke mana-mana. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Semoga mohon terhibur. Asyik FM, moin-moin.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Asyik FM. Asyik FM. Moinu.

Ya, Chef M, Moy Numoy, 5.19 minit idui ketika nuknen. Okay, terima kasih dia masih setia malak telah berada di Puan Telah Ceringai Kanji juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma kita boleh Ceringai Kanji hanya menggunakan telefon pintar kita lah ya. Okay, relok pun sampai ke Ceringai, ke Gertik, lagu-lagu hiburan semasa katih rentak genen ketika nuknen. Memberi get perkongsian gah-gah juluan negara lah ya. Malak kalau hineng, debiap berkenaan ru jalan dia terjadi lah ya, ya je baag de berlaku ma Nepal ya, ipane baag ataupun banjir kilat antaranya debiap ya, antara daerah de paling teruk terjejas ma Nepal ya je Nuakot disebabkan baag rutik garai tanah runtuh mengambil ahli keluarga ma sekitar kawasan berkenaan. BU inana upacara pengebumian simbolik lah ya bagi mangsa banjir baag de masih lagi tok bibleh ataupun tok biburuk lah. Okey, dibuat juga upacara pengebumian secara simbolik in. Dia merupakan acara pengebumian ataupun keagaman di BU yang setengah budaya masyarakat Panjih lah ya. Bagi individu de nyep ataupun dipercayai telah meninggal dunia namun jasad liknai tok bibleh. Okey, aja ceritanya dibuat juga hepanai pada 26 Ogos januk. Baal kilat ya, banjir kilat sebenarnya dan tiga raik dia dahsyat lah ya, melanda sepadan Nepal China sehingga mengorbankan lebih 1200 mambik mangsa lah ya. Okey, Haji Leh antara murid perkongsian dan Hineng juga malok dia biar pasukan SMART dia bersedia untuk diatur gerak untuk dicip ma Nepal. Malok dia biar juga ya, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan sekali lagi ya, penerian nilai penerian kerajaan bahawa pasukan mencari dan menyelamat khas SMART Malaysia iaitu SMART katikadaan siap siaga untuk biatur gerak serta merta ke Nepal semasa lawatan ke kedutaan Nepal pada Khamis Januk. Okey, dibuat juga melalui hantaran di Facebook malok debi pasal Kementerian Luar ataupun Wisma Putra menyatakan bahawa Lukan Isma dia turut menekankan kesediaan kerajaan untuk dihulurkan bantuan kepada kerajaan Nepal lah ya. Aje ceritanya. Ajalah antara gah-gah dia berkaitan maluan negara dan pastinya berkaitan ruhi punya negara juga lah ya. Okey, aje leh lah ya. Okey, relok pun terus sayang nana lagu Ju Band dia akan bersaing pada Imongon Adas. Mestinya katih kita asli Battle of the Band pada Iklam Adas ataupun Mengon Adas lah ya. Aje Karih Band. Katih dari Temiar lagu Adas Umjik Mayik dia akan kudara. Terus sayang nana Syafam. Moi Numoi.

0: Johor 95.6 Asyik FM.
1: Penerima sumbangan tunai rahmat HDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL dan Taman Sungai Besi Indah Sri Kemangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Kif Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik-asyik di Ulu Temeleng, Taman Negara, 89.3 Asyik FM.

0: Ya Nora Sikin Nong Kampung Postber Sembong lah Radio Asyik FM Moin Nong Moin Moin
1: Asyik FM Gah pasti paling.
2: Halo, hai. Ini hot perkenal diri ini Osman anak laki Bahnam daripada Kampung Kabang Pus Betul daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ini sering kali macam ini tetap berngoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
3: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
1: Asyik FM.

Ya, Chef Fem, Boy Numoy, 5.53 minit idui ketika nuknen. Sedar tak sedar dah imol rancangan dapur untuk segmen rentak genen ketika nuknen. Malok lah ya, rentak genen ada yang akan ditutupkan itirainya. Tepat jam 6 idui coy. Lepasinya untuk rakan-rakan Hi, telah juga aja juga, Hi akan bersama kata segmen Mati Marih. Masih lagi berteman kadang yang wiki kudara lah ya. Okey, memberi gap perkongsian berkenaan rude bipasal ni, ya Ajih. Berkaitan rujerebu lah ya. Malok lah ya kalau hineng yang di Pertuan Agong perkenan isytihar darurat masuruh bahagian Serian Sarawak. Okey, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah pun memperkenankan pengisytiharan darurat masuruh bahagian Serian Sarawak. Berikutan keadaan jerebu dia telah pun dicapai tahap pencemaran udara dan membahayakan kesihatan ru keselamatan mai raya lah ya. Malok debiap juga keputusan deh DBU telah spikot kira ya nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta agensi-agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara maka kawasan berkenaan lah. Okey, debiap juga langkah-langkah dia perlu secara lebih berkesan lagi akan biog bagi melindungi kesihatan serta kebajikan mambik penduduk dia terjejas lah ya. Dan dibiap juga kerajaan dia akan terus dipantau perkembangan dari semasa ke semasa untuk memastikan segala tindakan dia diperlukan dilaksanakan dengan segera lah ya, termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat ru nasihat kesihatan kepada mai raya lah ya. Okey, aja ceritanya malok kenyataan media ju pejabat Perdana Menteri sendiri menerusi berita RTM juga kita boleh rujuk perkara oleh depoi telah dikongsikan seperti ini. Okey, saya ada juga malak dipasal dia raya 647 sekolah rendah dan menengah Mas Rawak ya dia akan ditutup sementara selama 5 hari bermula 11 September berikutan keadaan jerebu. Dia menyebabkan bacaan indeks pencemar udara IPU memberi kawasan negeri je daripada pada paras dia tak buat lah ya, tidak sihat. Dia biar juga Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak kata kenyataan dia memaklumkan penutupan ini dia membabitkan 563 sekolah rendah ru 100,108 lah ya, 477 mambik murid serta 84 sekolah menengah ya melibatkan 90,082 mambik murid. Aji ceritanya lah ya. Jadi relok pun untuk rakan-rakan jaga kesihatan dia paling penting juga supaya hi punya kesihatan keadaan diri hi je tak terjejas lah ya. Okey, relok pun terus sayang JGP Band dia akan kudara pastinya untuk segmen rentak genen dia akan menutup tirai sekarang gedoh lah ya. Asyik Band Moi Numoi.

0: lain daripada yang lain.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Ya, Syed Fahim Moinumoy, 6 minit idui ketika nunen, okay? Walaupun semestinya kata segmen mati marah masih lagi berteman dengan Wiki ke udara. Jadi untuk rakan-rakan ini, dia mungkin dia sedang memandu ataupun pai talih bihon mulakan cerni perjalanan untuk Kek Juk, ya, pulang ke kediaman masing-masing ataupun Kek Juk makampung, jalan lagi Kek Cip program renyak, mungkin bekerja maluar ataupun mong ialah mengjumpa rukawat dia, kedai syanak dan sebagainya. Berhati-hati paling penting, supaya biap ni Kit selamat loy, selamat sampai di destinasi degi tujuh lah, ya. Okey, relopun akan dikongsikan antara info-info trafik juga maluk rakan-rakan hi dan mungkin bekerja ma luar bandar, luar bandar pun boleh juga, ya. Mungkin rakan-rakan hi ma kampung je bihon berkongsikan keadaan manong Kit je. Blok panik lah, ya. Mungkin keadaan nong je mong berlaku gek retakan ke rekahan gek ke, boleh tak boleh tak jadi masalah. Selain Kek berkongsikan kata grup WhatsApp, terus Kek ngeng menerusi WhatsApp Aisyah FM dan nombor 0133151600. Pastikan gah je betul lah, ya. Aguk pula Kek ha aduk deh ui gah pasu, jangan lah, ya. Nyanyak mai kilik lah, ya. Okey, ada pasti nyentuh rakan-rakan hit juga ada biap berkenaan anak kemalangan dia berlaku ma elit kilometer 6.2 arah utara ju USJ menghala ke sifil. Ada rakan-rakan hit dia berada Malabah Kelang. Dia biap status nuknen lah, ya. Terkini lorong kentop, lorong kanan telah pun dibuka, trafik masih lagi pelahat. Binasihatkan mai raya, mai jen oi supaya pandu secara berhati-hati lah, ya. Perkongsian menerusi menerusi aplikasi X ataupun Twitter Yajih Plus Line Trafik Kit boleh rujuk jugalah, ya, katih aplikasi berkenaan lagi. Okay, santai-santai talih untuk belah hidup ada healing cik, tak ada lah, ya. Evergreen rasanya ketika donan Bruno Mars, Risk It All. Asyik FM, moin-moin.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Frekuensi di Lenggok, Sawo, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Ya, Chef Fan, Moin Moin, 7.31 minit mengot ketika nuknen, okey? Walaupun segmen Khazanah Seni Asyik Extra dah akan bersiaran selama 30 minit, sehinggalah 8 mengot cahoy lah, ya? Ada pastinya penghujung rancangan pun, berteman kering wiki ke udara ketika ada kering perungkit untuk 30 minit terakhir, kata segmen Khazanah Seni Asyik Extra lah, okey? Malam antara lagu-lagu dia telah eng susut dari lagu-lagu tradisional, jenulak berjumanah juga, ya. Pastinya rakaman pada tahun 2018 Mampu Sindrut, masa dia yang terlibat juga pertama kali, rakan setarahi Yuk Hal Anak Laki Yuk Sai lah, ya. Dia akan dinyanyikan lagu ini juga. Dan pastinya lagu rakan hijau suku Mahmeri lah, ya. Lagu Sidut dia akan bersama Sepetan Johoy, Ju Kuplan Jo'oh Sungai Bumbun. Dan terakhir Ajih, Jusku Jakun juga, Kumpulan Seri Punan, Rui Tajuk Nek, lagu tradisi Ngok Ngai. Dan pastinya Ju Kampung Cinggung pun mong, rakan hit Ju Tanjung Malim, Jusku Semai lah, ya. Lagu Debi Ok Muh Nek Puteri Gunung. Dan pastinya Jusku Temuan pun akan bersama Ruhi Sepetan Johoy, Burung Ngangguk Ju Kampung Tekir, Labu Negeri Sembilan. Okey, relau pun terus sayang Khazanah Seni Asyik Extra ketika dunia Nasyik FM. Moi nu moi.
1: En me Johan, me abe yo sai, en tajuk junulang goh kurul. Yo.

Menata saya mahu lagu nama surah Indra, lagu yang bertajuk Kaburnya Cinta Kita. Bertemankan Akademi dan Keluar Semana Pilihan Asyik. Jadi untuk rakan-rakan yang malu Chan dan Yui lagu, Chan bersama lagu untuk layak dua, bolehlah on melalui talian masa SFM 013-315-1600. Yui ulang sekali lagi 013-315-1600. Nyo boleh nyotuh nonglo nama nonglo dan juga tajuk lagu penyanyi yang Chan nyo bersemong ataupun Chan tel ucapan pun boleh. Ya, kena bacakan ucapan-ucapan yang berkenaan untuk layak dua. Jadi untuk rakan-rakan yang senang berehat, senang bersantai, senang berehat, senang bersantai, rakan-rakan yang senang bekerja, senang bertugas, ucapkan untuk yang berkenaan semoga ceria-ceria selalu untuk layak dia. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dan keluar je segmen pilihan asyik dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar, antaranya adalah Tatat Serimai, Nawi Bisemong lagu Salam Muhibah, dan penyanyi Iramli, dan juga daripada Aziz Taman Pelangi Rawang yang ingin mendengarkan lagu daripada Sarah Dania, lagu yang bertajuk Apa Salahku, dengan ucapan terima kasih DJ. Seterusnya, Lundi daripada Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada daripada Remy Dial yang bertajuk Hey Bro, dengan ucapan terima kasih DJ, harap semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nombor rakan pendengar yang nak join untuk Sengmong, lagu nombor suara Ekamatra, lagu bertajuk Siapa Di Hatimu, daripada Izzat Nom Kampung Sungai Lelih. Jadi ilu-ilu pun terus selera SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM menemui.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Pada atas sembang lagu nombor Surah A. Ramli, lagu yang bertajuk Salam Muhibah, lagu permintaan daripada rakan pendengar eh Tatak Serimai. Oh, naruh atas gerger gerti habu semua SFM. Jadi harap rakan-rakan yang mau pun gerger bertemankan kan keluar ruang radio SFM. Anda juga merapkan cuaca tempat jom kenemba dalam keadaan yang main-main sentiasa dan juga dalam keadaan yang tak terhitung lagi lah untuk layak dulu supaya nyo boleh hotel aktiviti-aktiviti yang boleh nyo TL. Jadi rakan-rakan yang mula senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Dan juga untuk nyo kenemba, untuk layak dulu akan berlangsungnya Kita Asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026 and Auditorium Dewan Jubli Perak Sa Alam bermula pukul 8 untuk rakan-rakan yang haji web tempat program jadi selamat hibur dan juga sokonglah wakil-wakil dan setiap negeri badminton Senoi A yang bertanding. Jadi rakan-rakan yang tak lain-lain kalau nak menang pun mungkin Andy kata tak berkesempatan nombor 6 web yang boleh menyaksikan siaran langsung.

Melalui YouTube Media Selangor yang telah pun mok siaran langsung untuk layak dulu. Jadi terus Lens FM untuknya berkenaan yang akan diteruskan sebelum beralih ataupun ugalaluan buat gah utama 9 pada pukul 9 layak dulu akan ada saya mengenal lagu permintaan daripada rakan pendengar, antaranya adalah daripada Zulkifli Lee dari kampung Rasli Kuala Bil Slim River yang mendengarkan lagu Hindustan, lagu yang bertajuk Tum Sih Milna. Lagu daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Tapi terlebih mana Aseng Mong, lagu yang berakan mendengar Nordin Raup daripada Nordin daripada Raup ingin mendengarkan lagu daripada Photograph, lagu yang bertajuk Luka Seribu Rindu. Dengan ucapan Biah Selangor, terima kasih DJ yang bertugas sama-sama. Kita akan teruskan Ibrahim Buran and Kloid segmen pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di Asia FM. Asia FM, moi-moi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedingnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes itu.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang keuangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukuh inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa. Janji.

Tertiga bersama dengan Yat Sengam temankan Nyom Kenewa and Close Segment Pilihan IC Kuna Tak Sengmong tepat pada pukul 9 layak kata gah utama ke udara, gah utama 9 ke udara dan akan terus sekali lagi berhiburan and Close Segment Pilihan IC. Rakan-rakan yang malu chan oi lagu boleh melalui talian WhatsApp SFM, Nyom boleh oi lagu, Nyom boleh nyotuh nama nonglo, tajuk lagu, cokah penyanyi lagu tersebut dan juga ucapan yang ia akan boleh ia bacakan untuk Nyom Kenewa untuk layak do. Jadi mungkin rakan-rakan yang senang berehat, selamat berehat, selamat santai. Kita adalah waktu terbaik untuk Nyom berehat. Dan juga rakan-rakan senang cek-cek, selamat menyemua selera. Saya ucapkan untuk Nyom Kenewa. Jadi akan teruskan lagi berhiburan. And kalau istimewa pilihan asyik antaranya adalah daripada rakan pendengar Aziz Azi daripada Ulu Kintah yang macam sengong lagu non kumpulan New Boys dengan lagu Sejarah Mungkin Berulang dengan ucapan terima kasih DJ. Seterusnya daripada Zahara nam kampung Rasli Sungai Cadak Ulu Kintah Chen Sengmong lagu nam surau Visa. Lagu yang bertajuk Dalam Gerimis ditujukan kepada semua peminat radio asyik. Terima kasih DJ, hati-hati balik nanti. Dan seterusnya Hajah Halijah daripada Sungai Perak yang ingin mendengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang bertajuk Keluhan Perantau dengan ucapan selamat malam DJ, selamat bertugas, semoga sihat-sihat, ceria sentiasa, amin. Dan juga buat Azizah Muhammad, Siti Salwa, Zul Alif dan semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio SFM malam ini, moga terhibur. Terima kasih DJ yang bertugas, selamat malam sama-sama. Tetapi terlebih dahulu kita dengarkan lagu daripada rakan pendengar Li Walid daripada Gombak yang macam semong lagu nombor surat Seni Roy, lagu bertajuk O Aleh dengan ucapan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih terus layan SFM untuk layak duit and close segmen pilihan asyik, pilihan yang terbaik hanyalah di ASFM. ASFM, moi no moi.

Menurut saya memang lagu nama suara New Boys, lagu detik sejarah mungkin berulang. Harapkan sejarah yang berulang adalah sejarah yang mej. Bukannya sejarah yang lelaki, bukannya sejarah yang boleh menyebabkannya menyebabkan jadi hup. Jadi harapkan sejarah yang membahagiakan nyob kenemba. Jadi untuk layak dia terus selain SFM. And kalau saya mana pilihan asyik tu, kalau anlok saja nyob-nyogel, ilok saja nyob-nyohoi. Rakan-rakan yang Perak, rakan-rakan yang Kelantan dan Pahang, tempat negeri-negeri yang Mok dan sebenarnya Malaysia dan juga Sabah dan juga Sarawak, harapkan dalam keadaan yang mej-mej sentiasa agar nyob. Semoga sihat-sihat selalu walaupun keadaan runa indeks pencemaran udara untuk berapa mej, jadi kena lebih berhati-hatilah oleh ilik saja yang nyob-nyohai. Jadi pelbagai lagu-lagu yang hujung penyuuj pendengar-pendengar setia SFM, khususnya yang sentiasa chan uj lagu. Jadi pilihan asyik tu hanya untuk Isnin hingga Jumaat, bermula pukul 8 layak sehingga ke pukul 10 layak selama 6 jam ke udara. Dan rakan-rakan yang kalau chan uj lagu boleh nyuuj melalui talian WhatsApp SFM dan juga itu sebelum 2 tek, nyob boleh nyotu nama, nonglok, tajuk lagu dan cop penyanyi tersebut. Kalau centel ucapan pun boleh, mungkin ada ucapan untuk nyob, nyob tuju macam-macam sahaja keluarga, sen oya nyob hanya saya, ataupun cop-cop sahajalah rakan-rakan yang gagal jeruk dan tempat nyob kenemba. Jadi terus selain SFM, akan teruskan dengan lagu 4 lagu terakhir and close. Saya ada pilihan asyik. Lagu nombor rakan pendengar Kak Azizah Pendang anak Unyem Sengmong, lagu nombor surat Uji Rasid, lagu yang bertajuk Terukir Namamu Terukir di Hatiku. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas buat yang bertugas pada malam ini, buat hiburan diri sendiri. Okey, terima kasih DJ, selamat bertugas. Seterusnya daripada JJ Sparrow, Zek Muhammad Razif yang negara kampung Batu 12 Jalan Kapar Klang, yang Chanam Sengmong, lagu bertajuk Nafas Kekasih. Nyanyian Samrin daripada kumpulan fotograf untuk hiburan dan semua pendengar-pendengar. Dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih. Selamat dan layak abur. Abur-abur juga buat rakan pendengar Zek Muhammad Razif. Dan seterusnya, Roma daripada Kampung Sarang Betau, yang Chanam Sengmong, lagu nombor suara Jeffrey Din, lagu bertajuk Usaha.

dirayu lagi untuk hiburan sendiri. Tapi terlebih mending Seng Mong, lagu nomorakan pendengar Arjun Nom Kampung Pelawan Langkap Perak yang Chen Seng Mong, lagu nombor suara kumpulan Genrai, lagu tajuk lagu yang bertajuk Kau Yang Ku Sayang Yang Ku Rindu. Terus selain SFM untuk layak dulu dengan ucapan yang ditujukan untuk orang yang mengingati. Mungkin orang yang mengingati rakan mendengar Arjun tu, semoga nasengmong lah untuk layak dulu. Terus layak SFM untuk encourage saya dan pilihan asyik untuk layak dulu tadi. Ilu-ilu pun SFM, hiburan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

0: Yalah, pasti pade.
1: Asap rokok ni, dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh pengsatu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebutkan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide ni, memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan, yang berbau macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu, ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

0: Gah, pasti pade.
1: Asap rokok ni, dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh pengsatu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebutkan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide, ni memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan, yang berbau macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu, ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

0: Ye sadan nong kampung galang sengmong lah asik FM moy nong moy.
1: Ye ali nong kampung galang sengmong lah asik FM moy nong moy.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lugatul Salam. Hari ini Mariam nak ajar ayat dalam bahasa Korea apa? Hari ini Mariam nak ajar 말 없이 응원할게요. 말 없이 응원할게요. Saya sokong dalam diam. 말 없이 응원할게요. Kadang-kadang kita ni bila nak comfort orang atau support orang, tak payah panjang-panjang ayat, satu je, atau kita tunjuk je kita punya behavior, daripada behavior kita boleh tunjuk. So macam tu kita boleh cakap 말 없이 응원할게요. 말 없이 응원할게요. So, diorang ni boleh dah cukup dapat support daripada korang. Hari ini korang pun cubalah guna untuk support orang yang kita sayang. 말 없이 응원할게요. Saya sokong dalam diam. Assalamualaikum. Jumpa lagi korang.
0: #penyiaranjakim.

0: Lestari Islam.
1: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM. 7.35 minit pagi waktu ini, seketika waktu kita nak ikuti rangkumanlah carta salam seketika menerusi muzik salam. Kita dengarkan. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.